チゲダあファンキーだみんな黙って俺についてこいイエチゲダあファンキーだみんな必死で俺についてこいカモンチゲダあファンキーだみんな黙って俺についてこいイエチゲダあファンキーだみんな必死で俺についてこいカモンチゲダあファンキーだみんな黙って俺についてこいイエチゲダあファンキーだみんな必死で俺についてこいカモンチゲダあファンキーだみんな黙って俺についてこい

아무것도 야매는 자나이. 비스나 바이브레이션 でアークを描き、このアースに負けないオブジェを作れ。チゲダン、あ、ファンキーだ。みんな黙って俺についてこい。チゲダン、あ、ファンキーだ。みんな必死で俺についてこい。カモン。チゲダン、あ、ファンキーだ。みんな黙って俺についてこい。チゲダン、あ、ファンキーだ。みんな必死で俺についてこい。カモン。チゲダン、あ、ファンキーだ。みんな黙って俺についてこい。チゲダン、あ、ファンキーだ。みんな必死で俺についてこい。カモン。チゲダン、あ、ファンキーだ。みんな黙って俺についてこい。チゲダン。